0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: emocija.
1: Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio.
2: Magnum Radio 103.

0: oficijalni letnji radio.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
2: Magnum Radio.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

Oficijalni letnji radio. Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Radio Magnum.

0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Izdvajamo iz kataloga. Kobasica Lovačka 520 grama, Carnex 249,99. Kisela pavlaka 20% mlečne masti 400 grama, Milk House 119,99. Torta Snickers mrsna fileni 1,5 kg 649,99. Sok Tube Lemonade limun 1,5 litar 99,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Planirate dva put snova?
4: Planirate

0: Svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje, prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrata, bila. Ne mogu se ispravim, brat.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
7: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Parica Diskonti u Zaječaru.
11: Radio Magnum.

0: Uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Magnum Radio.

0: Bonus pesmu za vas bira
1: Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
2: Pa da, što sam ne kažem, ne zovu se za džaba Smiley. Tako da ako hoćete da klopate sa osmahom, to je Smiley MS. Evo, od 8 kreće sa služenjem doručka. Inače, 7.43, mi vam želimo dobro jutro. Prijatnih 14 stepeni u Zaječaru, najsvežiji u Sjenici, tamo izmjereno 10. Najtoplije Novi Sad sa 20 stepeni ovog trenutka. Nastavlja se taj toplotni talas, tako da će i danas temperatura, ona najviša dnevna, biti tu negde oko 34-35. O tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. Do tada, kao i obično, hitovi, hitovi i samo hitovi. Sljedeći nam donosi Amadeus Band, pa nismo čuli ovo skoro. Nju ne zaboravljam, nemojte vi da zaboravite, da stavite kaficu i pojačite radio taman koliko vam prija. I ostanite naravno sa nama da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
9: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
10: Ulaz iz dvorišta.
9: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Pa što se mene tiče, možemo da se volimo. To je sve što nam je potrebno. Kerber i hajde da se volimo, ono što smo slušali. 8:16, idemo na noge lagane. Došli do četvrtka, vikend je već tu, onako, nazire se. E, šta nas čeka? Kažu danas pretežno sunčano, toplo vreme, vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, najviša temperatura do 33, sutra je pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično i jak severni i severozapadni. Temperatura opet nepromenjena, najviša dnevna od 30 do 33. Dođe smo lagano do subote, pretežno sunčano, veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, u drugom delu dana uz kretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, dok se u Vojvodini ponegde očekuje i kratkotrajna kiša. Taj porast temperature znači da će maksimalno u subotu biti negde od 33 pa do 37 stepeni. Eto, to je to što se vreme prognoze za danas i naredne dane tiče. Naše se ne menja. Hitovi, hitovi i samo hitovi. Ovo je David Melkov, sve je prolazno osim tvoje ljubavi u 8:17 za dobro jutro.

0: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222
4: Mrvica.
3: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al zato cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Izdvajamo iz kataloga Merix 2,25 kg Jorgovan ili Gorska svežina po 449,99. Duel Gel 2450 ml Universal ili Universal Color po 699,99. Toalet papir Perfex Soft and Light Pure White 10 rolni troslojni 219,99. Ubrus kuhinski Perfex 100 metara dvoslojni 229,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike.
12: Radio Magnum.

0: Savi, kako vas služi pamćenje? Da li se sjećate prvog poljupca? Ja se sjećam malo svežijih leta, ovo je baš bilo onako toplo. Temperature trenutno od 13 pa do 25 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije samo 13 stepeni, 15 izmereno na Kopaoniku, 18 na Crnom vrhu i u Zaječaru, 20 u Nišu, 22 u Negotinu, 23 u Beogradu, najtoplija Mitrovica, 25 stepeni mislim na Sremsku. U Zaječaru, kao što rekao, 18 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, što se vetra tiče, istok, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 77%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

0: pusti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio Magnum. Više od muzike.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
9: Renoviranje?
6: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
10: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
11: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
12: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
13: Počela je škola.
14: Vozači, vozite pažljivo.
13: Uz Magnum Radio.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 32, sutra slično, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna oko 31.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U Zaječaru će od danas do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posjetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren od 18 sati sutra u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matija Bećković. Publika će imati priliku da uživa u književnoj večeri Matije Bećkovića, ispravljam se, večeras, nakon čega će biti prikazan i ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Predstavljanjem godišnjaka Filozofske škole za prošlu godinu i rečima sećanja na profesora doktora Milenka Bodina, upokojenog direktora škole, sutra od 17 sati na Carskoj palati Felix Romulijana u Zaječaru svečano će biti otvoren ovaj već tradicionalni međunarodni filozofski skup 26. po redu. Centralna tema diskusije biće prognostičke mogućnosti filozofskog pristupa istoriji, tokovi savremenog sveta, a okupit će se 30 učesnika iz zemlje i inostranstva. Organizatori su Zaječarsko pozorište i Centar za primijenjenu filozofiju i društvena istraživanja Milenko Bodin, Beograd, a pokrovitelj je grad Zaječar. Program potražite na radiomagnum.rs. Nakon mjesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na vašarištu održava od 6. do 8. septembra. Licitacija za prostor gdje će biti postavljeni zabavni sadržaj održana je jutros u 7 sati, nakon čega je počelo i montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za sutra od 7 sati. Zakupci TSG šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači, montiranje počinje od 5. septembra od 16, kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta, kako kažu u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznajmljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati. Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih. Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti putem telefona 019 430 660. A fudbalski klub Timok na međunarodnom turniru u Paraćinu, 17. po redu, učestvovao je sa dve kategorije i generacije, 2015. i 2018. godište. Mališani rođeni 2015. osvojili su prvo mesto, ostvarivši maksimalan učinak od 6 pobjeda iz 6 utakmica uz impresivnu gol razliku, 21-1. Njihovi nešto mlađi drugari, generacija 2018. osvojili su drugo mesto.
2: Stanje na putevima.
1: Samo pažljivo po gasu, vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju, nešto više temperature, dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u Hajduk Veljkovoj ulici, od ulice Đorđe Simeonovića do Pančićeve, danas do 17 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmjeravati okolnim ulicama, što je obeleženo saobraćajnim znacima. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum, Magnum.
2: Ovog leta, rasklađenje ima

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
5: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
6: Uzor si elegancije i stila.
7: Želiš biti u trendu?
6: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
7: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
6: lako do savršene frizure.
7: Frizerski studio Gaga
6: u Čupićevoj 5A.
7: Telefoni 063 188 5603
6: i 428 241.
7: Kakva god da je tvoja priča,
6: frizerski studio Gaga.
8: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
9: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Sve Baumit proizvode možete kupiti u...

0: Eto, ako nas ovog jutra sluša neka Julija, Dejan Cukić pevao samo za nju. 9.25 na časovniku Tehnomedije. E, ovo je hit iz 92. Verovali vi ili ne. I nastavljaju da se nišu hitovi ovde kod nas. Ko je koga? Objašnjavano je nam Merlin i Nina u nastavku. Slušamo Ti si mene za koji minut ovde. Ostani uz Magnum.
1: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
2: Požuri i operi veš za mali keš.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, velvet, vanila, frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
5: Dođite ili pozovite
4: 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
13: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: ovog leta provod ima novo ime. Magnum.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
8: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
9: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
10: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
9: Vulkanizer Fretelo.
10: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
9: Prvi lokal do nadvožnjaka.
10: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
11: Piši mi, brate.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
9: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta nam kaže meteorolozi u Srbiji? Danas pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, najviša temperatura do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima zemlje očekuje se prolazna do umerena oblačnost. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U subotu u drugom delu dana u Vojvodini se očekuje ponegde kratkotrajna kiša, u sredu 9. septembra na jugozapadu i jugu, a u četvrtak 10. i u ostalim krajevima pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić danas je u poseti Severno-Banatskom okrugu. Za 11.30 predviđen je obilazak preduzeća Artis 1973 u ruskom selu, naselju u Kikindi. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odbacila je tvrdnje da je država nadzirala studente u blokadi sofisticiranim špijonskim softverom, poručivši da za takve navode nisu predstavljeni dokazi. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je odbacio primjedbe prosvetnih radnika i sindikata o stanju u obrazovnom sistemu, te ocenio da kod njih važi stav, budimo realni, tražimo nemoguće. Ministarstvo za brigu o selu nastavlja dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. U Palati Srbije potpisano je još 114 ugovora sa novim vlasnicima napuštenih imanja.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Kao što znate, vozači moji dragi, škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanje brzinu, da budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže putovanje. Registrovane su zadržavanja na teretnim motornim terminalima pojedinih prelaza, a najduže se čeka na Batrovcima i Bezdanu na izlazu iz zemlje i to po 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
3: Solo sé lo que me hace sentir bien. Sin ti nada es igual. Para qué, qué más da.

0: domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844.
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. Kad je vruće, klima hladi.
3: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
2: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
3: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
4: Izdvajamo iz kataloga kamper Zlatiborac 150 grama, pečenica, bacon slanina ili dimljeni vrat po 239,99. Jogurt Moja kravica 1,75 kg, 2,8% mlečne masti, 199,99. Nescafe Classic Limenka 250 grama, 999,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
5: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
5: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066-6072-702.
6: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
9: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
4: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
6: 065 359 9592.
11: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
5: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
4: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
5: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
4: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
7: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
8: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
9: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
7: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
10: Kreativna škola.
11: Upis je u toku. Leto. Na 103.

Vežite se, polećemo. Dobar dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije Technic Zone. Na početku ćemo malo o telefonima. Ako ste mislili da telefoni danas imaju previše funkcija, Okitel je upravo podigao skalu na gore. Kompanija je na sajmu IFI u Berlinu predstavila nekoliko, pa u najmanju ruku, neobičnih telefona. Jedan je pravi gaming monstrum. Okitel WP600 ima 24 GB RAM-a i 1 TB memorije, a da se ne bi pregrevao tokom igranja, hlade ga dva ugrađena ventilatora. Ali tu nije kraj. Drugi model ima ogromnu bateriju. Pastavo, 20.000 mAh sati. Dobro ste čuli. Snažno svetlo za kampovanje, a u telefon je ugrađen čak i električni upaljač za paljenje vatre. Kom je to palo na pamet? Dakle, telefon, baterijska lampa, power bank i upaljač. Još samo da dodaju onako otvarač za flaše i onda vam bukvalno ne treba ništa više za kampovanje.

Ako imate Android telefon, onda će ovo biti onako zanimljiva priča za vas, jer tokom ovog meseca stiže nekoliko zanimljivih novina. Gemini će moći da pamti gde ste ostavili stvari. Naprimjer, pasoš ili, ne znam, rezervni ključ. Samo mu kažete gde ste ih ostavili, kasnije ga pitate gde su, on vam kaže. Za one kojima gledanje u telefon tokom vožnje izaziva mučninu, stiže Motion Assist, koji prikazuje, ajde da kažem, onako pokretene elemente na ekranu i trebalo bi da ublaži taj neprijatan osjećaj. Tu je i Guide Vision. Gemini preko kamere može glasovno da opiše ono što se nalazi ispred vas, uključujući i predmete i tekst i jelovnik, kako ste recimo u restoranu. A Google Messages dobija zajedničke beleške iz Google Keepa, kao i mogućnost da svakodnevnom razgovoru doda onako posebnu pozadinu i bolje. Dakle, Android ovog septembra ne samo da dobija nove opcije, već pokušava da bude onako malo korisniji u svakodnevnom životu. I konačno, telefon može da zna gde ste ostavili ključeve, čak i kad vi nemate pojma.

0: get back to the hits.
1: Technique Zone. Predati zatreba maska
2: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
2: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel.
2: Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
2: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
2: 060
1: 0424 560.
2: Mobilni

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
0: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
9: Magnum Radio 103.3.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa nemam šta da vam kažem, da već ne znate. U Zaječaru i danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 32 stepena, sutra slično, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna oko 32.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U Zaječaru će od danas do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren u 18 sati u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matiji Bećkoviću. Publika će imati priliku da uživa u knježevnoj večeri Matije Bećkovića, nakon čega će biti prikazan ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Predstavljanjem godišnjaka Filozofske škole za prošlu godinu i rečima sećanja na profesora doktora Milenka Bodina, upokojenog direktora škole, sutra od 17 sati na Carskoj palati Felix Romulijana u Zaječaru svečano će biti otvoren ovaj već tradicionalni međunarodni filozofski skup 26. po redu. Centralna tema diskusije biće prognostičke mogućnosti filozofskog pristupa istoriji, tokovi savremenog sveta, a okupit će se 30 učesnika iz zemlje i inostranstva. Organizatori su Zaječarsko pozorište i Centar za primijenjenu filozofiju i društvene istraživanja Milenko Bodin Beograd, a pokrovitelj je grad Zaječar. Program potražite na radiomagnum.rs. Nakon mjeseci i po dana od organizovanja letnjeg vašera, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na vašarištu održava od 6. do 8. septembra. Licitacija za prostor gdje će biti postavljeni zabavni sadržaji održana je jutros u 7 sati, nakon čega je počelo montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za sutra od 7 sati. Zakupci tezgi, šatora i za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, i svi ostali izlagači, montiranje počinje u 5. septembra od 16 sati, kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta, kako kažu u preduzeću Timok održavanje, svoje tezge mogu da uklone u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznemljivanje prostora morati da oslobode u roku od 48 sati. Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih. Zainteresovani dodatne informacije mogu da dobiju pozivom na 019-430-660. Fudbalski klub Timok je na međunarodnom turniru u Paraćinu 17. po redu učestvovao sa dve kategorije, 2015. i 2018. godište. Mališani rođeni 2015. osvojili su prvo mesto, ostvarivši maksimalan učinak od 6 pobjeda i 6 utakmica za impresivnu gol razliku 21:1. Njihovi nešto mlađi drugari, generacija 2018. osvojili su drugo mesto.
2: Stanje na putevima.
1: Samo pažljivo za volanom. Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom se preporučuje na deonicama na kojima se obavljaju radovi, pa kad smo već kod toga, zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u Hajduk Veljkovoj ulici od ulice Đorđe Simeonovića do Pančićeve, i to danas do 15 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što je obeleženo saobraćajnim znacima. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.

Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.

0: sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
4: Halo, jel to Plavi cvet?
5: Jeste, izvolite.
4: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
5: Tako je, dostavljamo.
4: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
5: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
4: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
6: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
6: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416-416, dostava gratis.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
12: We'll be right back.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: A ko bi drugi ako ne, ko ja? Ne, na, ja sam tu, a ko je zadužen za klop? Mi smo ovde za zanimljive priče i dobru muziku, to vas čeka do 12. E sad, zamislite da imate ostrvo i jednog dana, puf, nema ga. U Kanadi je ogromno plutajuće ostrvo misteriozno nestalo sa mesta na kojem je prvi put primećeno i onda pronađeno čak 30 km dalje. Ostrvo je zapravo ogromna masa zemlje i drveća, široka oko 70, dugačka 140 metara i pretpostavlja se da se deo obale prosto odvojio zbog visokog nivoa vode, a zatim su ga jaki vetrovi jednostavno odgurali preko jezera. Najzanimljivije je što je ostrvo pronađeno zahvaljujući satelitskim snimcima i sada ga prate, jer postoji mogućnost da ponovo krene na neki neplanirani put. Dakle, u Kanadi ne nestaju samo ključevi, ponekad pobegne i čitavo ostrvo.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
3: Magnum Radio.

0: 25 godina sa vama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 060-19-81-844.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl, isplati se.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: Evo jedna iz životinjskog carstva. Na zapadu Amerike medvedi ove godine sve češće, kažu, napuštaju šumu i zalaze među ljude. I to bukvalno u kuće i prodavnice. U Koloradu je ove godine zabeleženo više od 7000 susreta sa medvedima, čime je već onako oboren rekord za celu godinu. Jedan stanovnik grada Grenabi početkom avgusta zatekao je čak dva crna medveda u hodniku svoje kuće. Oni su onako malo razgledali, zatim ušli kroz ulazna vrata i isti dvojec kasnije je viđen u prodavnici elektronskih cigareta. Da li su medvedi počeli da puše, nemam pojma, ali problem je što je suša uništila veliki deo biljaka kojima se medvedi hrane, pa sada traže hranu tamo gde je ima najviše, kod ljudi, jel tako? Stručnjaci upozoravaju da će situacija možda biti još gora tokom septembra i oktobra, kada se medvedi intenzivno hrade pred zimu. Dakle, ako vam neko noću otvori frižider, prvo proverite da li ima crnu dlaku i da li je u pitanju meda ili je u pitanju nešto drugo.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Renoviranje?
4: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: oficijalni letnji radio.
1: Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: Pa, što se ono kaže da obnovimo gradivo? Šta nam kažu meteorolozi? U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, najviša temperatura oko 33, uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima zemlje očekuje se prolazna umerena oblačnost. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U subotu u drugom delu dana u Vojvodini se očekuje ponegde kratkotrajna kiša, u sredu 9. septembra na jugozapadu i jugu, u četvrtak 10. i u ostalim krajevima pljuskovi sa grmljavinom. Bliže nam se podne, tu nam je Lazar, vreme je za vesti.
2: Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
4: Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, kao i da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U Beogradu se danas i sutra održava međunarodna konferencija o retkim bolestima. Prema procenama stručnjaka, između 350.000 i 400.000 građana suočava se sa nekom retkom bolešću, dok je u nacionalnom registru trenutno evidentirano 12.600 pacijenata. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je odbacio primedbe prosvetnih sindikata o stanju u obrazovnom sistemu, te ocenio da kod njih važi stav: budimo realni, ali tražimo nemoguće. Nacionalna aviokompanija Air Srbija ostvarila je najbolji mesečni rezultat od svog osnivanja. Tokom avgusta meseca prevezla je rekordnih 616.479 putnika.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: E, hvala ti Lazar na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi vozači pažljivo po gasu. Kao što znate, škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanje brzinu i budu spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i kasnim popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Registrovane su zadržavanja za teretna motorna vozila na pojedinim graničnim prelazima, a najduže se čeka na Batrovcima i Bezdanu na izlazu iz zemlje po 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
1: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jedan broj telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 16 95 748. Još jedan broj telefona 061 16 95 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.

0: U 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72 949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
2: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
2: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065 359 9592.
3: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99. Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 0619 81 844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
8: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
9: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
10: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
11: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
9: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
12: Kreativna škola.
13: Upis je u toku.
14: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Leto.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
10: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
10: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
11: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
3: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: ko sam rad.
1: E pa sad ja ne znam ko čime i kako meri, ali znam da smo slušali Crvenu jabuku i pre par dana na gitari Jadi. Moj najmilije za još jedan dobar dan, temperatura u Srbiji do 33, gde je koliko izmereno, e o tome ćemo u nastavku.
2: Meto, izveštaj to, izveštaj.
3: Prema poslednjim merenjima najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku, tamo je 18 stepeni, u Beogradu 30, u Novom Sadu i Nišu 31 stepen, Leskovac je najtopliji grad ovog puta sa 33 stepena. Što se tiče našeg Zaječara, merimo 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vlažnost vazduha 23%, a brzina južnog vetra je 1 metar u sekundi.
2: Meteo, izveštaj to, izveštaj.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U petak slično vreme današnjem. Minimalna temperatura biće 18, a najviša dnevna do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
3: U Zaječaru će od danas do 10. septembra biti održan 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Tokom 8 dana trajanja posetioci će moći da uživaju u bogatom programu. Festival će svečano biti otvoren u 18 sati u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, kada će biti organizovana i dodela literarne nagrade festivala Matiji Bećkoviću. Publika će imati priliku da uživa u književnoj večeri Matije Bećkovića, nakon čega će biti prikazan i ruski dokumentarni film Bitka za Beograd. Kompletan program festivala potražite na našem portalu. Predstavljanjem godišnjaka Filozofske škole za prošlu godinu i rečima sećanja na profesora doktora Milenka Bodina, upokojenog direktora škole, sutra od 17 sati na Carskoj palati Felix Romulijana u Zaječaru svečano će biti otvoren ovaj već tradicionalni međunarodni filozofski skup 26. po redu. Centralna tema diskusije biće prognostičke mogućnosti filozofskog pristupa istoriji tokovi savremenog sveta, a okupit će se 30 učesnika iz zemlje i inostranstva. Organizatori su Zaječarsko pozorište i Centar za primijenjenu filozofiju i društvene istraživanja Milenko Bodin iz Beograda, a pokrovitelj je grad Zaječar. Program inače možete naći na radiomagnum.rs. Nakon mjesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine na vašarišta održava od 6. do 8. septembra. Licitacija za prostor gdje će biti postavljeni i zabavni sadržaj održana je jutros u 7 sati, nakon čega je počelo i montiranje sadržaja, dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za sutra za 7 sati. Zakupci tezgi, šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači, montiranje počinje u 5. septembra od 16 sati, kada će moći da se počne i sa prodajom. Svi zakupci prodajnih mesta, kako navode u Timok održavanju, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznajmljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati. Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih. Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti putem telefona 430660. A fudbalski klub Timok je na međunarodnom turniru u Paraćinu 17. po redu učestvovao sa dve generacije, 2015. i 2018. godište. Mališani, rođeni 2015. osvojili su prvo mesto, ostvarivši maksimalan učinak od 6 pobjeda iz 6 utakmica uz impresivnu gol razliku 21:1. Njihovi nešto mlađi drugari, generacija 2018. osvojili su drugo mesto.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, kao i uvek dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Imamo i radova zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u Hajduk Veljkovoj ulici od Đorđa Simeonovića do Pančićeve ulice danas do 17 sati. Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije će ceo septembar mesec sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Automoto Savez Srbije upozorava da je pojačan saobraćaj u gradskim sredinama, kao i da se povremeno veći broj vozila očekuje i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Ipak na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
4: Počela je škola.
5: Vozači, vozite pažljivo.
4: Uz Magnum Radio.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Izdvajamo iz kataloga FA gel za tuširanje 400 ml, više vrsta 299,99. Dečiji sapun Merima 87 grama 79,99. Afrodita šampon za kosu, litar, beli luk ili kopriva po 349,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTLT Kijanka marketima.
5: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
6: Beko, mašina za pranje, za

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto. Akumulator centar Mića.
1: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
1: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
1: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.

0: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

0: vozi ne koči, mada nije loše da se onako malo prikoči.
1: Da, obratite pažnju kako vozite, naročito sad je počela školska godina, pa u zonama škola još ono više pažnje treba.
0: Tako i ograničenje je samo 30 na sat, tako da vodite računa što reče kolega. 20 minuta do punog sata ili ti do dvojke, a mi imamo jednu onako morsku priču, u stvari priču koja se tiče morskih plodova, je li tako?
1: Tako je, da. Proizvodnja dagnji u severnom Jadranu gotovo je uništena zbog rekordno visokih temperatura mora i nedostatka kiseonika. U italijanskoj regiji Emilija-Romanja uništeno je više od 90% proizvodnje. Naime, visoke temperature proizvođačima su nanele direktnu štetu procenjenu na više od 50 miliona evra, saopštio je Savez zadruga iz sektora poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture.
0: A pa i sad ovo dagnje, pa poljoprivreda. A znaš kad su pitali Roman kao šta voli od morskih plodova? Znaš šta je vic?
1: Ne.
0: Kaže, volim lignje, dagnje, jagnje. I onda je na jagnje to ostalo.
1: Da.
0: E sad, najviše je stradala oblast između Gora i Porto Garibaldija, gde se nalazi više od 60% regionalne proizvodnje dagnji. Zbog previsoke temperature vode i manjka kiseonika uništeno je između 20 i 25 hiljada tona dagnji spremnih za prodaju, kao i mlade dagnje namenjene uzgoju naredne godine. Znači, ljudi ono prave bukvalno farme dagnji. Proizvođači upozoravaju da će šteta nastaviti da raste, jer će drastično smanjenje količine mladih dagnji uticati i na proizvodnju naredne godine.
1: Problemi su pogodili i susednu regiju Veneto, gde je u zalivu Skardovari temperatura, pa i sad ovo, temperatura vode u tom zalivu je dostigla 32 stepene, čoveč. To je kao ono malo manje od banje, jel tako?
0: Još malo pa da ključa.
1: 32 stepena, a rekordne temperature izazvale su uginuće oko 100 tona dagnje usred komercijalne sezone. Proizvođače posebno brine gubitak mladih dagnje, jer se upravo sada postavljaju osnove za proizvodnju koja bi trebalo da bude plasirana od marta do kraja avgusta naredne godine.
0: E sad, ovo je još jedan u nizu ekoloških udara koji su posljednjih godina pogodili proizvođače nakon širenja plavog raka, pojave morske sluzi i nedostatka kiseonika. Ne znam, je bi se kupao ti u ovoj vodi?
1: Ne, ja sam više ono za hladnije. Niže temperature.
0: Ništa, da se pitamo već kad smo kod kupanja. Husi, nismo čeli ovo davno. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malog puža.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer, draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
5: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, najviša temperatura do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima zemlje očekuje se prolazna umerena oblačnost. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, u subotu u drugom delu dana u Vojvodini se očekuje ponegde kratkotrajna kiša, u sredu 9. septembra na jugozapadu i jugu, u četvrtak 10. i u ostalim krajevima pljuskovi sa grmljavinom. To je to što se tiče vremenske prognoze. Bliži nam se kraj sata. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Svetski mediji poput Reutersa i Financial Timesa pišu ovih dana o aferi prisluškivanja u Srbiji. Najmanje 14 osoba, uključujući studente, aktiviste i opozicione političare, bilo je meta naprednog špijunskog softvera uoči martovskih lokalnih izbora, tvrdi i Šer fondacija. Korišćeni su spyware Pegasus izraelske NSO grupe i domaći softver Novi Spy, čime je zabeležen najveći talas digitalnog nadzora u Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnje posete Ruskom selu odbacio tvrdnje predstavnika studentskog pokreta o prisluškivanju, ocenivši ih kao glupe i besmislene i poručivši da za takve navode nije iznet ni jedan dokaz. I Bezbednosno-informativna agencija odbacila je danas navode studentskog pokreta o upotrebi špijunskog softvera u Srbiji kao običan trivijalni senzacionalizam, navodeći da to ukazuje na rad za interese drugih stranih službi. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Azerbejdžanskog konzorcijuma završili su u Istanbulu pregovore o osnivanju zajedničke kompanije za izgradnju gasne elektrane u Srbiji.
4: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
5: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
4: 064 11 99 118.
1: Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanjite brzinu i da budete spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez Srbije. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da, naročito u popodnevnim špicevima, računaju na nešto duže vreme putovanja. Registrovana su zadržavanja na teretnim terminalima na pojedinim prelazima, najduže se čeka na Batrovcima i Bezdanu, i to na izlazu iz zemlje po 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. U svakom slučaju, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
4: Stanje na putevima.
6: Počela je škola.
7: Vozači, vozite pažljivo.
6: Uz Magnum Radio.
7: Pesma.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvijek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Izdvajamo iz kataloga brašno tip 400, 5 kg, žitopromet Senta, 299,99. Nescafe krema, senzacione, 190 grama, 999,99. Dual Selection, Universal, 3 kg, 319,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šir ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečene piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food.

0: Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
5: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065-359-9592.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
3: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tav Kolor, kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
9: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
10: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
11: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
12: Kreativna škola.
13: Upis je u toku.

0: Ново. Ново.
1: Nika Turković. Samo ljubili.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 7878 846. Autoškola Rakić.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
9: Autokuća Tasić.
10: Jel si spremna? Kasnimo.
11: Evo stiže. I šta kažeš?
10: Wow!
12: Kada želite da kreirate svoje modele.
13: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
12: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
13: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
12: Tkanina.
7: Novo u gradu, u salonu Valja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Valja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
14: Renoviranje?
15: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
14: Aquamont.
15: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
7: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
15: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljube Nešića 48B radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065 2153 252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
16: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
17: Keramika Jovanović
16: inspiriše.
18: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem namešteno garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
4: Potrebni radnici, zavarivači i bravari za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
3: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jedan broj telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 719040, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40 381. Još jednom broj telefona 063 11 40 381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Samo hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit.
1: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Više od muzike.
7: Više od muzike.
9: Radio.
7: Radio.
9: Magnum.
7: Magnum.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: bonus pesmu za... Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 060-019-81-844.
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427-427.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, najviša temperatura do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima zemlje očekuje se prolazna umerena oblačnost. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, u subotu u drugom delu dana u Vojvodini se očekuje ponegde kratkotrajna kiša, u sredu 9. septembra na jugozapadu i jugu, u četvrtak 10. i u ostalim krajevima pljuskovi sa grmljavinom. To je to što se tiče vremenske prognoze. Bliži nam se kraj sata. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti. Vesti.
2: Svetski mediji poput Reutersa i Financial Timesa pišu ovih dana o aferi prisluškivanja u Srbiji. Najmanje 14 osoba, uključujući studente, aktiviste i opozicione političare, bilo je meta naprednog špijunskog softvera uoči martovskih lokalnih izbora, tvrdi i Share fondacija. Korišćeni su spyware Pegasus izraelske NSO grupe i domaći softver Novi Spy, čime je zabeležen najveći talas digitalnog nadzora u Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnje posete Ruskom selu odbacio tvrdnje predstavnika studentskog pokreta o prisluškivanju, ocenivši ih kao glupe i besmislene i poručivši da za takve navode nije iznet ni jedan dokaz. I Bezbednosno-informativna agencija odbacila je danas navode studentskog pokreta o upotrebi špijunskog softvera u Srbiji kao običan trivijalni senzacionalizam, navodeći da to ukazuje na rad za interese drugih stranih službi. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Azerbejdžanskog konzorcijuma završili su u Istanbulu pregovore o osnivanju zajedničke kompanije za izgradnju gasne elektrane u Srbiji.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanjite brzinu i da budete spremni na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen, upozorava Automoto Savez Srbije. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da, naročito u popodnevnim špicevima, računaju na nešto duže vreme putovanja. Registrovana su zadržavanja na teretnim terminalima na pojedinim prelazima, najduže za čeka na Batrovcima i Bezdanu, i to na izlazu iz zemlje po 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. U svakom slučaju, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima. Počela je škola.
4: Vozači, vozite pažljivo.
5: Uz Magnum Radio.
6: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Izdvajamo iz kataloga brašno tip 400, 5 kg, Žitopromet Senta, 299,99. Nescafe krema, Senzacione, 190 grama, 999,99. Dual Selection, Universal, 3 kg, 319,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Hit serija Sultanija Kosem.

0: i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
0: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
5: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
6: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Magnum Radio.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Renoviranje?
4: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont. Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
8: U farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
12: Novo.
13: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne jeli.
14: Angelina, Raketa,

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve saroštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Leto. Leto. U ritmu muzike koja ti prija. Magnum. I samo.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
2: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
3: www.radiomagnum.rs.
4: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
5: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

Vežite se, polećemo. Dobar dan, dobrodošli, još jedno izdanje emisije Technic Zone. Na početku ćemo malo o telefonima. Ako ste mislili da telefoni danas imaju previše funkcija, Okitel je upravo podigao skalu na gore. Kompanija je na sajmu IFI u Berlinu predstavila nekoliko, pa u najmanju ruku, neobičnih telefona. Jedan je pravi gaming monstrum. Okitel WP600 ima 24 GB RAM-a i 1 TB memorije, a da se ne bi pregrevao tokom igranja, hlade ga dva ugrađena ventilatora. Ali tu nije kraj. Drugi model ima ogromnu bateriju. Pastavo, 20.000 mAh. Dobro ste čuli. Snažno svetlo za kampovanje, a u telefon je ugrađen čak i električni upaljač za paljenje vatre. Kom je to palo na pamet? Dakle, telefon, baterijska lampa, power bank i upaljač. Još samo da dodaju onako otvarač za flaše i onda vam bukvalno ne treba ništa više za kampovanje.

Ako imate Android telefon, onda će ovo biti onako zanimljiva priča za vas, jer tokom ovog meseca stiže nekoliko zanimljivih novina. Gemini će moći da pamti gde ste ostavili stvari. Naprimjer, pasoš ili, ne znam, rezervni ključ. Samo mu kažete gde ste ih ostavili, kasnije ga pitate gde su, on vam kaže. Za one kojima gledanje u telefon tokom vožnje izaziva mučninu, stiže Motion Assist, koji prikazuje, ajde da kažem, onako pokretene elemente na ekranu i trebalo bi da ublaži taj neprijatan osjećaj. Tu je i Guide Vision. Gemini preko kamere može glasovno da opiše ono što se nalazi ispred vas, uključujući i predmete i tekst i jelovnik, kako ste recimo u restoranu. A Google Messages dobija zajedničke beleške iz Google Keepa, kao i mogućnost da svakodnevnom razgovoru doda onako posebnu pozadinu i bolje. Dakle, Android ovog septembra ne samo da dobija nove opcije, već pokušava da bude onako malo korisniji u svakodnevnom životu. I konačno, telefon može da zna gde ste ostavili ključeve, čak i kad vi nemate pojma.

Let's get back to the hits. Technika Zone. Kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel, dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
5: Autokuća Tasić.
0: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
6: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-22-80-400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
12: U ritmu leta.
11: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem namešteno garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
4: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
3: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
5: Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jedan broj telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetnog kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-719040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 7299 ili 060 15 15 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43.
6: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
3: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
8: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
8: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.

0: botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
6: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
12: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
13: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063 723 4494 ili lično u Kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
14: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066 8 000 282.
15: Budite kreativni, postanite učenik Kreativne škole.
16: Kreativna škola.
17: Upis je u toku.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
13: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
14: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
13: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
14: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
13: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
15: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećen. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass.
16: Leto uz

tvoj oficijalni letnji radio. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 060 0-19-81-844
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
6: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
7: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
8: Ulaz iz dvorišta.
7: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
8: Renoviranje?
9: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Više od muzike.
2: Više, više od muzike.
1: Radio

0: svakoj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Novo, novo, novo.
1: Javi tebi, tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka mi ja ne. Javi tebi, tebi dao sve.
2: Toma, za tebe.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222
3: Mrvica, Mrvica.
4: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063-188-5603
5: i 428-241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877.
9: 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
11: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
14: Šta radiš bre to, ženo?
13: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
15: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
12: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Čujete se najbolje. MP Beauty Studio.
16: Radio.

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Hoću

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Izdvajamo iz kataloga. Kobasica Lovačka 520 grama, Carnex 249,99. Kisela pavlaka 20% mlečne masti 400 grama, Milk House 119,99. Torta Snickers mrsna fileni 1,5 kg 649,99. Sok Tube Lemonade limun 1,5 litar 99,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam.

0: 1. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.
4: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
8: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
11: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
14: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: oficijalni letnji radio.
1: Kupite se u moru najbolje muzike.
2: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
1: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jednom brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 16 95 748. Još jedan broj telefona 061 16 95 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 719040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jednom broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jednom broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063 11 40 381. Još jedan broj telefona 063 11 40 381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 019 81 844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
14: Novo, novo, novo. Ja bi tebi dao sve. Vola sebe, radi tebe, reka mi ja me. Ja bi tebi dao sve.
15: Toma, za tebe.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. Izdvajamo iz kataloga Merix 2,25 kg Jorgovan ili Gorska svežina po 449,99. Duel Gel 2450 ml Universal ili Universal Color po 699,99. Toalet papir Perfex Soft and Light Pure White 10 rolni troslojni 219,99. Ubrus kuhinski Perfex 100 metara dvoslojni 229,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera, 500 grama, 299,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer, draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
9: Ko to može?
10: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
11: Termokonvoj Zaječar.
12: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
10: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
12: 019-443-919
10: 065-544-0022.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam

Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Nesvana jutro